0: 5h du matin, je rentre chez moi. Mon corps à Paris, mon cœur à Gaza. Mon âme à Alger, mon ex à Casa. Ma meuf à LA me prend dans ses bras. Je me sens chez moi nul.
1: صحابي بالغرب وامي بالذات وتمسكي بالارض بتفاجئ من حالي لما في ضغط بس عمري بنساش تربيتي بالحرش مسون شي موان نول بار

0: Voilà. Hamlaoui Mahfoud. C'est ici ton grand-père.
1: Comment c'était ?
0: La prière, c'était Kullu Nafsin Dekatun al-Maut. Ras al-Mauta, la ville est morte.
2: اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها ديري لها انتيا هكذا اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها اللهم يمن كتابها ويسر حسابها لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم ثبتها عند السؤال اللهم ثبتها عند السؤال اللهم ثبتها عند السؤال اللهم شمها ريحه الجنه اللهم شمها ريحه الجنه اللهم شمها ريحه الجنه اللهم بيض الهوج هايم بيض وجوه تسبد وجوه اللهم بيض الهوج هايم بيض وجوه تسبد وجوه اللهم بيض الهوج هايم بيض وجوه تسبد وجوه ولي وليدها
0: لي فام لاف لي فام
2: المهم الدم ما كانش
0: لي زوم لاف لي زوم
2: جيب الزنبيه تاعها البيضه تاعها تشربيش تقلي
0: Découper le linceul. Parfumé.
2: Thank you.
1: papillon, c'est quoi?
3: Farasha.
1: Farasha. Falasha, fa fa fa fa falasha. Falasha, fa fa fa fa falasha.
3: Ta'ira.
1: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira, ira, ira.
3: Ça veut dire l'avion.
1: Ta'ira. Ta'ira. Ta'ira, ira, ira.
3: Tu veux connaître l'abeille?
1: L'abeille, oui.
3: Nahla.
1: Nahla. Nahla. Nahla. Nahla. Nahla, nahla, nahla.
3: Et maintenant, tu m'avais demandé d'apprendre à écrire ton nom.
1: Ah oui, Kenza. Explique-moi.
3: Alors.
1: Arabe, on écrit à l'envers?
3: C'est à l'envers si on prend l'alphabet français. Mais pour les Arabes, c'est à l'endroit.
1: Et chez les Arabes, nous, c'est à l'envers.

0: Mettez un sucre.
1: Je te rappelle, maman, une fois je suis venue te voir, tu m'avais fait un café avec de la torcha dedans.
0: Ouais, la torcha, ça pousse. Nous y retrouvons le kawa. Droubé harri, hein. La torcha, c'est pour le lalmsk. هي الريحة فيها مليحة دير النويرات يحطوها كيما الزهر جي لي بلونتي سور لو توم دو تومبير هابا لي بيان بوسي تكوي سي ان ارب ابخي جيتي غامانيس جي ميتي سور الكافي سا سان بو كوم كوم لي فلور دورانجي سا فيا كوم سا واي كل اخر يقول لك لا لا هاد لا ترشان هاد تسوق القرفر تاع محفوظ اي بي تو المونت اي دي اولا لا كوم اي لا بوسي اي ما فرير اي دي باسكو اي بلو ترو سي بو سا مهز حامي دي واي نو تصب الليل والنهار هاب قتلو نغرسي بكلو ما زادش قدام بي لي زوتر اي دي نو سي باسكو لوي لي ديال الجاردان لي بياتو C'est pour ça que ça pousse comme ça.
1: C'est que moi, alors j'avais bu le café, tu m'as dit c'est la torcha qui vient de la tombe. J'ai sursauté, je dis et tu l'as mis dans le café, maman, mais.
0: C'est rien du tout.
1: Mais ça me faisait un petit peu comme si tu bois. Si tu bois papa.
0: Non, non. Non, moi, chérie, non. Papa, il a laissé beaucoup de souvenirs. Il y en a beaucoup de souvenirs de lui. C'est tout.